više preko mjere, preko stida. Jednom sam molio do kraja neba, gdje vjetrovi puni.